0: bia se ye betumi ene DADO1 Alex Kenati etumi acheche nkomo na wadi nchiremu ahodo pino a ede ama ye ntia gusu apusu ahoma no ye nsa eka na ye no ebedi enkomo na wasan sem ya emu no esi ya pe no ana nkofo de misinformation e ba bonten echechiremu se ye mekwamfo edan ana ebuo na mekwamfo so te ya pe no se he ye da bia muye edan na edure guo no ye nyum ho she enka ye ho kura na mmom ye nyina ye wa biaye baako mpatam wo baako mantam baako ana asie eno so enchres eye ye dan na yen wo hye ye dan bia wo ba bia ye mmom bo mo ho modene se eba safety ho nsem e betumi akoye e bia mo so so mo ka kire wo mo customers ni na se anya wo mo ho na abu o enti obi a wo pese wo beto wa ade e bedi dwa bia no bra na bra be di wudwa no amodo amodan bia enwidi enguye ene enye kwasi anopaya na ene me kwamfo de krata e ba bonten e chiremu ese edan na abuo no wonye womodia womonim ho hye enti womo srepa se emfonini ne enye me bia etwa guo e wa ba fontentan fidie no eso no we de me srepa se Steven e baba no ba be friend number no edi amamen se enye ma enkwofo eka etwa guo e wo social media no se ye mekwomfo dan no wo so mpo omochew ewom no omo no wo mo e hye se e ba ahobambo ho nsem a e bekwo ye e de ama wo mo eno ti egusu a epusu ya homa no se ye nsa e betumi akan e ye ye bra Steven Kenati Kenati Alex Kenati na watumi ede enchiemu ede amayen woman panini abede echire akwakwo bo apunmu ewo ho no ede yenim se enwumre biamu no de si wo ho bia nso ye de baba besommo ewo ho nom na enipa mienu ana sabre wo mo eche se wo mo ehye ase ana amane bon so a aba beto dwa no biamu so ne se enipa ba ko ana sabre ede wo mo susu se wo atwa nananom ewo ense edro ewo abanhwere toaso miensa ejuri eguo no eho enti egusu ye pusu ahomanim yensa eka obura Alex Kenata yenye no ebedi enkomo na yahye sede niema esi ekọ ewo ehwanom anamama omu etuo dia fa ho ni sede nsutuba nsutọ ebremu womonso dia womo eye ede afa eho ede amaye enu nti no ye na yape enchim
1: Unye FM 95.1
0: enti yegusu apusu ahoma no yensanya kanope yenye no ebedi enkomo na wono so amaye enchirimu ahodua ewo ho
2: mpacho Unye FM ngira so nanu
0: yes yenkwa ahoma no so na yenne Alex Kenati woka eye dumja edumeko no wamo ambo amane no ehu ebim opai ni ma hen wada roma yan shato renche mi a SCA dum je adwuma ye kuom ni manye kwapie mu ho nom no sen yesi etie na de akwa de kwafa ba ye e de na mo ye e de afa ho
3: inti no ye nyam nche se na igbu a ma che five ai go for me tura ye be nyam mi hu se e ye nyam nche se ndobe five na aka wa tie na ye ni fa mi ni a nyam mi adu omo return to treatment ya e ha dwin ni se
4: I'm not sure if you're going to be able to do it.